ajinko o na o yoyin ni o yoyin ni apa arando shana vano stavala dit o na o